0: Richard Zelenjaki pozovu na takozvani žabljak, se pretvori Gerištov u folklorni i kulturni centar Hrvatov. Dva dane dugo svečuju organizatori žabljaka Zelenjaki 20. obljetnicu svojega postojanja. Gerištovci nosu nadimak Zelenjaki jer je u njevom potoku čuda zelenila.
1: Gerištovi su tijeli reći da imamo čuda žabo pa su nas tijeli dražiti za to. I tako se Likter onda našal kad su si morali bradu umočiti dva potok i kije imali neveć zelenila na bradi. Taj je bilo onda načelnik, taj je bilo onda Likter. Da, zapravo nam je bilo jasno, mi moramo kao grupa zelenjaki biti zelenjaki, a su se tijeli poštugota, vi ste zelenjaki, ne, vi imate čuda žabo, okej.
0: Okay. Razlaže Feri Fellinger od Zelenjakov. Za ime seoske fešte, koju su 2010. ljeta pokrenuli, su se ča posebno ga izmislili.
1: Sada ča bi to te pasalo u fešti, da bi to bilo isto tipično za Gerištov. Zapravo bi bilo to žabinjak, nek to ni tako lipo glušalo nan, jer smo to pokratili na žabijak čisto jednostavno, da, tu feštu. I to je, ja mislim, uredan brand, jedna marka i svaki zna ča ga očekuje kod žabijaka.
2: Prije sam se ti zganjao za žabljakom. Prije sam ti ima dva ruki. Žabljak, kamen. Ja sam pol Gerištovca. Pol Gerištovca, pol Maloborištovca sam ja.
3: A ipak i zafrkavate Gerištovce?
2: Da.
3: Zač?
2: Smo Hrvati. Ne, lipo su si muzicirali, mi se zvanar jedno vidjelo do sada.
0: Je rekao Joško Biric. Legendarna gardišćanska pop-rock grupa Pax iz Gerištova je vrhunac svakoga žabljaka.

0: Stimula je jako super i muzika je jako dobra, da. To mi se najbolje vidi. Oni imaju tako energiju, oni imaju tu Australiju, da se to se ljudi vidi, zato to je srega pa super s njimi.
1: Imaš nekakvu jačku kada se osje bujno dobro vidi?
0: Hajde da ludujemo, je Senik Benga. To je moja najdraža jačka, da.
1: Znači se još veseliš?
0: Pa ja već ne znam, ja mislim da ću muziku daje uživa pa daje tancat.
2: Je rekla Barbara Jans iz Mjenova. Stefanie Schaffer od tamburice Cogerstoff cijeni suradnju s zelenjaki.
3: Mislim da mi smo svenek v razmeni i to je svenek tako lipo i oni su bili kod nas, mi smo kod njih i tako, to je tako lipo. Štimung i mi smo svi skupa, mi sve poznamo i to je tako lipo da jačimo i muziciramo.
2: Cogerstoffac Mate Kliković je došao sa zelenom kravatom na žabljak u Gerištof.
4: No, prvi bi čestitao selu Gerištofu da ima ovakve ljude u jedno selo, kad se skoro znam predstaviti da svaki mora znati ili tamborat, ali jači jako dobro, a što drugače nije ovo moguće, a će mene jako veseli toliko mladinija kao ovdje gdjela, kad se ovdje veseli, da se vidio kod pudla kako su si sijačili sobom. Eto, ja mislim da u selo ima veliku budućnost i ja se ufam da će nam jako dugo, dugo ostati hrvatsko selo.

Čuli ste elektrikere i jačku Suro u Suro, kaj je danas izašla na leblu Krovodn Rock Records. Tvrdi rockeri će do danas nastupiti pri danu mladinje u Dolnjoj Buji, tako i današnji headliner SARS iz Beograda. Alternative rock band s plesnimi skaritmi je poznat po cijelom Balkanu, pred svim zbog kipajuće energije ku redovito širu pri mnogobrojni koncerti. Mi je u živom srebru još prohađamo dosta dugo, a sad je stara dub da simpatične muzičare osobno upoznavamo na tančenom parketu pri gradišćanskoj premijeri. Čujemo je sada s Jačkom

0: Чому мореш овта едам поети, ќе ти сада повидати Петра Марија Живковиќ.
1: Када, камо?
2: Труднивном фештом свечује Нова Гора од данас 450 лет первога именовања села. Зутра ќе почети програму дви од подне с фештом генерациов. У три отварају изложбу, а у пети почиње новогорски Вудсток со селскими музичкими састави. Светачни акт неделу почиње Свјатомашом у пол девето јутро, ку служи бишкуп Егидије Живковиќ. Јубиларно свечевање 450 лет Нова Гора ќе завршити неделу помашницом. Дан младине у Долној Пули је почео данас у 6 на вечер у Огњобранском стану, а настави ће ду забавом у шатору ко термоцентрале. Играт ће ду данас САРС, турбокроводи, електрикари, гауженјаки и млади кроводнорокари. Зутра наступају Мира Перушић, Лоле и Бруји, а верховни ект је група Вигор. Дан младине ће завршити неделу машом с Долнопуланским збором, помашницом и фолклорним отподневом. Зутра позивају у Мјеновску библиотеку на скупно читање и уживање, почетак је у 10 до подне. У Горњем Четару је зутра фолклорни фестивал, ки ће почети Свјатомашом у Црикви Свјатога Николе у 3 од подне. Културни програм је пак у културном дому. Тамбурашки оркестар Штика Пруан ће играти уз друге неделју од 1 до 2 од подне при дану отворених врат у земалској владе у Железну. Нова и стара зграда владе се мору погледати од 10 до подне до 4 од подне. Свою турнеју крез друга села ће кренути казалишна група Дугаве из Пинковца у Климпуху, и то неделју у 3 од подне у Фарском дому. Казат ће ду летошну комедију «Имате проблем, госпа Маркем». У Хрватском центру у Бечу ће четвртак у 8 на вечер бити презентација хрватскога превода књиге «Боје Хрватске Мораве» уз попратну изложбу 100 лет старих фотографијов моравских хрватов у фарба. Музички оквир даће «Коло Славуј».

To je bilo za danas. Dojdite dobro kroz duge noći dana mladinja. Čujemo se opet do idući tajdan u živom srebru. Do onda vam Nikola Cejhman veli servus.